MCI Tigut 101. Vi turnar din strax med Kygo och Kenger Innaf. Först ut till en svensk artist, nämligen Sara Larsson och David Guetta. All My Love på MP3.

0: Oj, jag skrudde av maskulina med Ylva. Är det möjligt? Är det Martin Forsstedt? Vad sker?
1: Alltså,
0: det
1: låter bra du är alltså.
0: Alltså, hör du bara den här?
2: Är du galskap?
0: Ja, det är galskap. Jag måste bara säga sorry, men det är klart för Jan Eilecken snart. Och det sker alltså.